me asa me tubi pane mani so atata ni so ye kurekure mu kwa wo ye kurekure mu kwa ye kurekure mu kwa kas ni adan ye kurekure mu kwa e to ni nufu ye kurekure